Mi plešemo i prljavo kazalište, 18:45, što znači da je došao i kraj našeg druženja, ali nije skroz kraj. Ostanite uz nas jer u 19 sati stižu vijesti, a nakon toga nastavlja se program Radija Valisa Aurea. Do tad slušamo Shakiru Marka Kutlića.